mai chiacua, ma zara zara. Iana rosa ina varane, amita na fia vanana. Vo mai chiacua, ma zara zara.

0: Mannen nach Usania. Petit jam za maruke. Ta turuca ka kumanga.
1: Quiero la rua. Ya kadakti. Hasana.

ebeni sunam shavu. Nyangu teli ya mfanana, aruta katana tawastana magaleta. Sita nani ya retu nandu fanfad ke teftu. Namisi ya retu nga chumash, chumashika nasura tapakas faizan.